0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
8: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: RFI.

0: Ilie Bolojan și-a exprimat surprinderea de nominalizarea șefului statului și anunță că va lua o poziție oficială după organizarea biroului politic național al Partidului Național Liberal. Între timp, premierul Pakistanului a anunțat ieri că în termen de 24 de ore este posibil să asistăm la semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, iar Ucraina și Republica Moldova primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană, încep negocierile de aderare. Recomandări pentru vacanța de vară: în primul rând, verificați-vă perioada de valabilitate a documentelor de călătorie, recomandă Poliția de Frontieră. La această oră, potrivit Autorității Naționale de Meteorologie, la stația din Băneasa se înregistrează 22 de grade. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea domnului Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea. În acest moment, însă, este clar că o soluție politică este cea care este potrivită, a afirmat șeful statului.
1: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. Și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor, într-un guvern al României, și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicu Șordan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să își asume reforme reale, din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
2: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat. Însă președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat imediat surprinderea de nominalizarea șefului statului. El a transmis pe pagina sa, cităm: am luat act de faptul că președintele Nicu Șordan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu personal nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forum partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială, se arată în mesajul transmis imediat după desemnare de președintele PNL Ilie Bolojan. Premierul Pakistanului a anunțat ieri că în 24 de ore este posibil să aibă loc semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Prim-ministrul pakistanez a precizat că părțile au convenit asupra cadrului de bază al acordului de pace menit să pună capăt conflictului care durează de luni de zile în Orientul Mijlociu, informează Reuters și France Press. Ulterior, Teheranul a respins termenul de 24 de ore, însă nu a exclus posibilitatea semnării documentului, menționând că ar fi vorba mai

0: degrabă de câteva zile. În acest context, premierul pakistanez a nuanțat. Se pregătește pentru o semnare electronică urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care și-a asumat rolul de mediator. Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim mai multe amănunte de la Valeria Vițu.
1: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Recomandări de vacanță de vară de la Poliția de Frontieră. Pentru a evita întârzierile sau surprizele neplăcute, polițiștii informează că valorile de trafic din punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșit de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. În aeroporturile internaționale și ele vor fi aglomerate. Înainte de plecare, verificați perioada de valabilitate a documentelor de călătorie, de asemenea condițiile de intrare în statul de destinație, dar și în țările tranzitate. În ceea ce privește călătoriile minorilor, în prezent nu mai este necesară prezentarea în format fizic a cazierului judiciar. Verificarea acestuia se realizează pe loc, electronic, de către polițiștii de frontieră. Acum, meteo! 22 de grade la stația București, băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. La Craiova se înregistrează 21 de grade, la Timișoara tot 21 de grade. 19 grade la Cluj-Napoca, 18 grade la Sibiu, 22 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 19 grade Celsius.
2: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Planeta Verde.
5: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
6: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun o discuție despre o fermă bio, proiect al Asociației Ateliere Fără Frontiere, despre un program de reducere a risipei alimentare, despre educație de mediu. Invitata noastră este directoarea generală a Asociației, Cristina Băcăilă. Bună ziua și mulțumesc pentru prezența.
7: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
6: Le luăm pe rând. Ați pus pe picioare, acum mai bine de 10 ani, o fermă bio în Ciocănari, Dâmbovița. E un proiect, înțelegem, cu o componentă socială foarte importantă, pentru că oferiți, de fapt, locuri de muncă unor persoane marginalizate, să spunem așa, din mediul rural. Cum funcționează ferma?
7: Ca să dau puțin context, înainte de anul 2015, când am înființat ferma, a fost anul 2008, când s-a înființat Organizația Ateliere Fără Frontiere, iar misiunea principală a acestei organizații, care este o întreprindere socială, este de a angaja persoane din categorii vulnerabile. Și aici, când vorbesc despre persoane din categorii vulnerabile, aș vrea să menționez, pentru că uneori se face o confuzie, vorbim de persoane care sunt greu angajabile, adică poate să fie persoane cu dizabilități, dar nu numai. Poate să fie persoane cu adicții, cazier, persoane vârstnice sau cu diverse copii din centre de plasament, tineri care nu se află nici la școală, nici în educație. Sunt mai multe... Bun, și da, într-adevăr, în 2015 a fost înființată ferma. Este o fermă socială, se păstrează această misiune de a lucra cu persoane din comunitate, care nu este o comunitate foarte dezvoltată, să zic, din punctul acesta de vedere, la nivel de angajabilitate. Și lucrăm cu persoane din comunitate, dar ideea a fost, pe lângă această misiune, a fost și aceea de a face agricultură sustenabilă, agricultură bio. Gândirea a fost de a face această fermă și cu scopul acesta social, dar pe de altă parte să avem o comunitate de oameni care o susțin. Este un model care este practicat în vest, pentru noi a fost un model, să zic, din Franța. Și gândirea este ca cei care cumpără, evident, cumpără legume de la noi, să își facă un abonament. Abonamentul ne asigură și nouă o stabilitate pe tot anul. Și noi avem legume pe care le cultivăm tot anul. Sunt sezoniere, evident. Nu, în iarnă nu o să avem legume, de exemplu roșii, sunt altfel de legume, dar sunt legume, avem tot anul. Și atunci omul care se abonează primește pe parcursul întregului an un coș cu legume în fiecare miercuri. De obicei este ziua de livrare.
6: E o comandă minimă stabilită dinainte? Sau cum e?
7: Da, există variante pe care și le pot alege. E coșul family sau coșul single. Uh-huh. Și pot să-și aleagă mai mic, mai mare, cam asta e. Evident că oamenii pot să intre pe site și să uite și să-și comande separat, dacă își doresc. Nu e neapărat necesar să cumpere un coș, uh-huh, dar trebuie totuși să fie o cantitate... ca să se justifice transportul.
6: Deci pe lângă cei care au abonamentele aceste anuale, eu, persoană fizică, dacă nu am acest abonament, pot totuși să devin clientul
7: absolut.
6: Ferme
7: este,
6: bio.
7: Da, e ferma BioEnco. Persoanele care își doresc pot intra pe site. Noi facem livrare, avem 14 puncte de livrare în București. Uh-huh. Iar persoanele care își doresc își pot alege punctul de livrare de unde pot să meargă să-și ridice legumele.
6: Apropo de asta, cum reduceți amprenta de CO2 când vine vorba de livrare? Pentru că orice livrare înseamnă de fapt consum de carburant, adică poluare, nu?
7: Tocmai de aceea nu încurajăm absolut deloc transportul și livrarea la domiciliu. Și de aceea am ales acest model prin care livrăm la punct de livrare, astfel încât persoanele care locuiesc în apropiere sau muncesc în apropiere să le fie totuși comod să aibă acces la ele, dar pe de altă parte să nu livrăm door-to-door. Asta, într-adevăr, la nivel de transport nu e prietenos pentru mediu.
6: Aș vrea să explicăm puțin pe înțelesul tuturor ce înseamnă de fapt o fermă bio.
7: Este modul în care, în primul rând, ca să fii bio, să ai certificare, sunt mulți producători, ca să e un pic așa o confuzie, deci sunt mulți producători locali care produc curat. Nu folosesc fertilizator sau... Dar asta nu înseamnă neapărat că au și certificare bio. Certificarea bio înseamnă că, da, există niște organisme, da, ca terțe externe, care, ca să te certifici, în primul rând, solul pe care îl folosești trebuie să aibă o tranziție de, cred că, 3 ani de zile ca să fie certificat bio. Deci nu poți să folosești imediat, ai cumpărat un teren și să-l folosești și să cultivi bio. Deci el trebuie să aibă o tranziție de această timp. După care se primește certificarea, se fac niște analize la apă, la sol. Aceste analize se pot face an de an dacă e un fel de auditor cel care te certifică, da? Și care trebuie să vină să vadă, să aibă trasabilitate, să vadă, ok, ce semințe se folosesc, noi folosim semințe, inclusiv semințele trebuie să fie bio, cum se face rotația culturilor, pentru că asta este foarte importantă în procesul de bio, pentru că ajută foarte mult și solul, și de asta vorbim de agricultură sustenabilă, pentru că prin rotația culturilor, prin biodiversitate, ajută foarte mult solul, hrănești foarte mult solul și tocmai datorită acestor rotații și solul poate să capteze din dioxidul de carbon. Este un mod prin care se poate face natural acest lucru, dacă noi respectăm, în loc să folosim fertilizatori chimici, să respectăm această biodiversitate și rotația culturilor. Deci asta este încă un lucru, apropo de bio. Evident că nu se folosesc fertilizatori chimici, nu se folosesc genul... Mai sunt anumite produse permise, dar nu sunt tot bio, cumva considerată, pentru dăunători.
6: Asta voiam să vă întreb, ce faceți cu dăunătorii? Deci ceva produse totuși folosiți, dar nu sunt cele clasice de pe piață.
7: Nu sunt cele clasice și nu pot să zic că le folosim, dar nu sunt după cum ziceam, sunt tot bio, dar de multe ori trebuie să ne bazăm pe niște... pe știință mai mult sau pe partea de a lucra manual, de exemplu, burenile, nu le poți distruge cu fertilizator, adică cu diverse produse chimice, trebuie smulse de mână. Deci este un alt mod prin care se lucrează. De aceea, bio, practic, cele produsele bio trebuie să consumatorii trebuie să se uite după acea frunză verde. Acelea sunt certificate bio. Și asta înseamnă, iar auditorii, da, ei vin în fiecare an, se uită și cum sunt păstrate legumele, cum sunt... Deci de la sămânță până la aproape până la consumator, da.
6: Între ferma dumneavoastră bio și terenurile din zonă există niște spații tampon? Pentru că știu că și asta era o problemă, partea asta de posibilă contaminare, nu? De la terenurile învecinate.
7: Da, în jurul nostru nu sunt, în acest moment, nu sunt culturi și noi oricum am avut această tranziție la teren. Și dacă, de exemplu, noi vrem să facem altceva cu terenul, o parte din teren, trebuie să cerem voie să-l folosim pentru altceva. Sau dacă nu este, nu știu, vrem să plantăm lavandă și nu avem lavandă bio, trebuie să... avem acordul autorităților.
6: Apropo de această terminologie, știți bine că sunt producători, sunt comercianți care se laudă că au produse bio, dar uneori intervine o anumită confuzie, pentru că nu orice produs de la țară e bio. cum vă afectează folosirea în exces a acestui termen de către unii comercianți? Pentru că dacă te uiți în jurul tău, pare că totul e bio, totul e curat, totul e sănătos, doar pentru că vine de la țară. Aici e o nuanță, totuși. Parțial v-ați referit
7: la ea. E o nuanță, într-adevăr, pentru că noi trebuie, pe de-o parte, nu aș vrea să... cum să distrug mitul produselor de la țară, care sunt bune, considerate sănătoase, dar, pe de-o parte, nu avem un control la modul în care sunt cultivate de multe ori. Mm-hmm. Adică te duci în piață, dar nu știi, ok, e de la țară, dar nu știi exact. Și sunt tot felul de povești, cum fiecare face ce vine.
6: Apropo, indicatorul cel mai bun este acel certificat bio, nu? Asta, deci e absolut. Un document oficial.
7: Este un, da, și este frunza, e o etichetă pe care există o frunză. Bio-organic înseamnă același lucru, depinde de țara și de denumire. Pe de altă parte, da, sunt în jurul Bucureștiului, sunt producători locali care încearcă și se chinuie să cultive fără să folosească partea aceasta de chimicale. Dar trebuie să fim un pic atenți, adică trebuie să ne gândim și noi, de exemplu, că dacă vrem roșii iarna și e mai greu să le găsim în România fără să crească natural. Trebuie să ne gândim un pic, adică trebuie să ne gândim că trăim în România și să mâncăm de sezon și care sunt legumele neaoșe de sezon. Da.
6: Ce cultivați în această fermă?
7: Noi avem aproximativ 80 de varietăți de legume de lungul anului. Peste vară, acum, de exemplu, castraveți, avem destul de mulți, dovlecei, zucchini. Uh-huh. Mai avem cartofi, acum cartofi noi, depinde de sezon. Mangold. Uh-huh. Iarna și mai spre iarna avem mai multe frunze, salată, mangold, diverse ridichi. Avem și o sfeclă roșie foarte interesantă, acum nu știu să-i spun pe nume, dar are e în interior așa ca niște cercuri cu roșu și alb, arată interesant. Uh-huh. Avem, da, diverse legume, unele sunt mai interesante.
6: Dacă sunt bio, înseamnă că și arată altfel? Dacă mergi la piață, ești tentat să alegi, nu știu, roșiile cele mai mari, cele mai frumoase, dar nu întotdeauna o roșie mare și o roșie gustoasă, nu?
7: Da, nu neapărat. Nu înseamnă că arată altfel și nu se ține foarte mult și de sol. Pentru noi, de exemplu, este o provocare din cauza solului pe care îl avem, este argilos. Uh-huh. Să avem, creștem, de exemplu, roșii mari, da, cărnoase, dar nu neapărat sunt din acelea foarte dulci. Le folosim la procesare, facem suc de roșii. În schimb, roșiile cherry pe care le avem sunt extrem de dulci de bune. Deci nu e neapărat asta. În general, pentru că au mai mulți, adică nutrienții sunt din sol, sunt mai ar trebui să aibă într-adevăr un gust mult mai bun.
6: Cum selectați angajații? Sau vin ei către dumneavoastră? Cum se întâmplă?
7: Este și. Sunt și, adică am și căutat și căutăm să fie din zonă, evident.
6: Mm-hmm. Câți aveți acum?
7: Acum la fermă lucrează 9 persoane. Mm-hmm. Încercăm să fie din zonă.
6: E destul pentru o fermă de asemenea dimensiuni? O fermă de câte hectare, spuneți?
7: 5 hectare.
6: 5 hectare. Ce înseamnă 9 oameni la 5 hectare?
7: Nu e destul. Nu e destul. Adică,
6: și vă e greu să găsiți oameni?
7: Sunt momente în care e dificil să găsim oameni, da. Uh-huh. Sunt momente... E cumva... Noi, ceea ce pentru noi contează, după cum ziceam, oamenii care lucrează la noi sunt, evident, angajați cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Deci ei lucrează tot anul. Sunt plătiți tot anul, la fel. Au și beneficii și bonuri valorice de masă. Și, deci noi, indiferent de cum e sezonul, noi plătim la fel. Ceea ce nu știu dacă se întâmplă neapărat peste tot. Pentru că, da, e complicat din cauza sezonalității. Uneori oamenii lucrează pe sezon, depinde.
6: Da. Vă deci caută asta oamenii?
7: Se întâmplă să-și aduc cei care sunt să recomande altora. Uh-huh. Asta se întâmplă, să vină pentru că au primit recomandare de la cei care lucrează deja la noi și sunt mai vechi.
6: Cum faceți selecția? Dacă aveți mai mulți oameni pe un post, de exemplu, cum faceți diferențierea? În funcție de ce?
7: Nu a fost cazul. Nu s-a întâmplat să fie așa o solicitare mare.
6: Vă uitați în special la ce?
7: Sincer, ne uităm, evident, dacă vorbim de fermă, ne uităm să poată munci la fermă și să aibă totuși o capacitate de muncă.
6: Munca
7: fizică nu este ușoară la fermă. După cum spuneam, e foarte multă și muncă manuală.
6: E solicitant, cules,
7: e solicitat, lăsând la o parte, că e vreme. De vara îi încep foarte, foarte devreme ca să nu prindă temperaturile foarte mari. Iarna poate să fie foarte frig. Chiar dacă noi avem 8 solarii în care cultivăm, mai cultivăm și pe câmp, poate să fie, nu știu, furtună, diversă, adică vremea e complicată.
6: Da, la fermă. E o provocare uneori să găsiți oameni care să se înscrie în aceste criterii?
7: Da, uneori e o provocare. Avem cumva de luptat cu piața neagră.
6: Care plata. E mai atractivă, probabil, în anumite cazuri?
7: Din anumite puncte de vedere, adică dacă te uiți doar pe termen scurt, oamenii zic, da, eu câștig mai bine, dar pe de altă parte, pe termen lung, și noi asta așa și învățăm și pregătim să înțeleagă avantajele de a avea un contract de muncă, îți oferă anumită stabilitate, îți oferă și pe termen lung o stabilitate și încep să înțeleagă lucrul ăsta. Chiar avem, la un moment dat, avem un video făcut mai vechi și un testimonial din partea unui fost coleg care spunea, dacă ai nevoie să, nu știu, te îmbolnăvești și stai acasă, aici știi că ai unde să te întorci. Deci încep să înțeleagă lucrul acesta, că într-adevăr un contract de muncă îți oferă și siguranța asta. Ok, ești bolnav, ai concediu medical, dar știi clar că ai unde să te întorci. Pe când lucrând la negru, s-ar putea să te întorci și zic că nu mai avem nevoie de tine, că n-ai nimic, n-ai niciun act, n-ai niciun document, n-ai nimic.
6: Marja de vârstă a angajaților din prezent, cam care e?
7: E diversă. Chiar nu avem persoane și mai vârstnice, la fermă în jur de 40-50 maxim pe acolo, dar la cealaltă atelieră din București avem și tineri, 18 ani, 20 de ani, adică avem și persoană mai vârstnică, peste 60, depinde.
6: Da. Ultima întrebare pe această temă, aș vrea să știu cum vă doriți să dezvoltați. Bun, au trecut 10-11 ani, în următorii 10 ani unde vedeți această fermă bio?
7: Ferma, după cum ziceam, are un potențial de creștere în sensul că putem să creștem și partea de plantare, de cultură și, evident, de volumul de vânzare. Pe de altă
6: parte, asta înseamnă să o și extindeți, nu, de fapt?
7: Cele 5 hectare pe care le avem nu sunt cultivate în integralitate acum.
6: Okay.
7: Deci e loc de extindere. Pe de altă parte, e loc de dezvoltare pe partea de procesare, pentru că se întâmplă să, tocmai vorbind de risipă, se întâmplă să rămânem cu anumite legume și atunci, evident, că nu le aruncăm. Procesăm, avem procesator tot bio și facem diverse conserve, de exemplu, suc de tomate sau am făcut și o pastă de vinete, castraveți murați, încercăm să facem genul acesta și e o direcție destul de bună și asta. Și de 2 ani de zile ferma a început să aibă și o componentă educațională, aceea de ateliere pentru copii. Avem un program care se numește Centrul de Resurse pentru Oameni și Planetă, în cadrul căruia primim copii din școli, vin de obicei în săptămâna verde, vin și vizitează, înțeleg, le povestim ce înseamnă agricultura bio, ce înseamnă de fapt și agricultura, că uneori sunt copii care n-au văzut legumele crescând. Le povestim de economie circulară, se distrează, le place. De obicei când vin sunt foarte curioși, sunt curioși să guste direct de pe brazdă dacă se poate.
6: Și contează probabil să le vorbești pe limba lor.
7: Da, evident. Da. Avem un program dezvoltat în direcția asta de către colege și rezultate foarte bune. Și mai e direcția de evenimente. De anul ăsta am început să deschidem ferma pentru evenimente. Că sunt evenimente de corporații, pot să vină să facă diverse lucruri de voluntariat sau gen team building, e spațiu foarte mare la fermă, au loc, avem și o sală acum care e specific, se pot face diverse lucruri în interior. Deci asta e o direcție. Sunt trei direcții mari. Cea de producție, de educație și de evenimente.
6: Bun, facem o foarte scurtă pauză. Ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
4: Romstal recomandă panourile fotovoltaice. Energie verde pentru locuința ta. Romstal îți aduce mai aproape viitorul sustenabil prin panourile fotovoltaice, o soluție care te poate ajuta să-ți transformi casa într-o locuință eco-friendly. Cu ajutorul acestora, lumina soarelui devine o sursă inepuizabilă de energie electrică, ajutându-te să economisești bani și să reduci impactul negativ asupra mediului. Principalul beneficiu al panourilor fotovoltaice constă în independența energetică pe care o oferă. Poți reduce semnificativ factura la energie electrică, iar surplusul de energie generat poate fi stocat sau injectat în rețeaua națională, obținând astfel și un câștig financiar. În plus, această tehnologie avansată reduce considerabil emisiile de CO2, contribuind activ la combaterea schimbărilor climatice. Cu aproximativ 4 panouri fotovoltaice instalate, poți produce în medie 1200 de kWh pe an, suficient pentru a acoperi nevoile unei gospodării. Din punct de vedere comercial, panourile fotovoltaice sunt o investiție care se amortizează rapid, datorită economiilor lunare, iar longevitatea lor de până la 25-30 de ani le face extrem de atractive. Portofoliul Romstal include modele variate, eficiente și ușor de adaptat nevoilor locuinței tale. Pentru a fi funcțional, un sistem fotovoltaic trebuie să includă inverter, controller, acumulatori și accesorii. Alege să-ți reduci dependența de sursele convenționale de energie și să îmbrățișezi sustenabilitatea. Panourile fotovoltaice sunt mai mult decât o soluție practică. Sunt o declarație a angajamentului tău pentru un viitor mai curat și mai verde. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
6: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Cristina Băcăilă, directoarea generală a Asociației Ateliere Fără Frontiere, asociație care înțeleg că desfășoară și proiecte care intră pe undeva în sfera economiei circulare, adică știu că, de exemplu, colectați deșeuri electrice și electronice, le recondiționați, le oferiți o nouă viață, mai departe ce se întâmplă cu ele?
7: O parte din ele, 4.000 de computere, sunt donate anual către școli, asociații. De obicei, aceste donații se fac pornind de la niște cereri pe care aceste școli le fac către noi. Deci nu identificăm noi școlile, ele vin către noi, ne scriu că au nevoie sau asociații ne cer.
6: Asta înseamnă că deja se știe că există acest program.
7: Da. Este, și avem două apeluri în fiecare an. Se numește programul Dăm Click pe România, este destul de cunoscut. Și da, am ajuns la 35.000 de calculatoare donate, aproximativ 30% din școlile din România.
6: 35.000 donate în câți ani?
7: Aproximativ 10 ani, cam așa. Și ne dorim să continuăm programul, pentru că în continuare, dacă avem cereri, clar că este necesar. Și de ce nu? Poate ne ducem și în alte direcții de comunități, e de văzut.
6: Da, oricum 3.500-4.000 de asemenea echipamente pe an e ceva.
7: Da. Da, este o cantitate destul de mare, iar o parte din cele pe care le recondiționăm, vreau să specific faptul că suntem singurii autorizați să recondiționăm echipamente IT din România. Deci cei care fac, au companiile, de exemplu, că de acolo colectăm în special, dar nu numai, au de donat astfel de echipamente, dacă le donează către Ateliere Fără Frontiere, știu că, pe de o parte, aceste echipamente primesc o nouă viață și nu ajung direct la reciclat.
6: Cum vă asigurați că aceste echipamente vor fi și folosite odată ce ajung la acele școli de la țară la care v-ați
7: referit? Noi avem un mod de a monitoriza, ținem legătura cu școlile, avem și diverse chestionare de feedback, avem și diverse testimoniale de la copii, adică și asta contează, că după cum spuneam, de obicei școlile vin către noi și de asta și avem modul acesta de lucru, pentru că prin acest modalitate, vedem că își doresc acest echipament. Adică dacă vin să-l ceară, nu-l cer ca să-l țin într-un dulap. În principiu, cel care face această, depune efortul de a cere niște echipamente și își dorește să le folosească.
6: Înțeleg, apropo de deșeuri electronice, că aveți o competiție pentru școli, nu? Green Challenge, care propune combaterea acestei probleme legate de deșeurile electronice prin implicarea școlilor într-un fel de competiție de colectare până la urmă, nu?
7: Cum da, este un program care se numește Green Challenge, într-adevăr, se desfășoară în școli. Încurajăm școlile și clasele, de fapt, de asta este și o competiție. Fiecare clasă, copiii aduc la școală absolut orice fel de echipamente electrice, electronice. Uh-huh. Și ulterior se cântăresc și, mă rog, câștigă cei care au adus cele mai multe, dar totodată noi le și explicăm ce înseamnă acest lucru. Adică nu e doar ideea de a colecta, cât și de a înțelege
6: de ce face asta.
7: Da.
6: Bun, aveți de asemenea un proiect de reducere a risipei alimentare în care înțeleg că implicați pe tineri. Cum funcționează mai exact?
7: Pe partea de reducere a risipei alimentare, asta este la fermă, evident. Cum facem asta? În primul rând, după cum spuneam, apropo de risipă, noi încercăm să folosim tot ce cultivăm. Dacă există surplus și nu îl procesăm, avem o colaborare și cu Banca de Alimente Sector 6. Și donăm. Pe de altă parte, este și partea educațională pe care o avem când vin copiii, ei învață ce înseamnă această parte de risipă alimentară, le povestim despre compost.
6: Să nu se pierdă nimic.
7: Cam aceasta este ideea, da.
6: Am înțeles. Bun, ne apropiem de final. Vreau să știu dacă ar fi să trageți linia după câți ani de activitate, spuneați?
7: Anul acesta facem 18 ani, Ateliere Fără Frontiere.
6: Deci aveți aproape două decenii de activitate. Care e satisfacția cea mai mare, dacă ar fi să faceți un bilanț de etapă?
7: Cea mai mare satisfacție este că am reușit de-a lungul anilor să ajutăm aproximativ 8.000 de persoane greu angajabile și 350 de persoane au fost angajate la noi, au trecut pe la noi și am reușit să le ajutăm. Asta e misiunea noastră și asta e cea mai mare satisfacție.
6: Da.
7: Pe de altă parte, la nivel de fiecare atelier, fie că vorbim de ferma Bio&Co, fie că vorbim de RDE, de cel de colectare, reciclare deșeuri, sau de Rimeș, cel de genți prin care tot așa e un upcycling, facem genți din meșuri publicitare, sau Logietic, cel de logistică, toate au un anumit beneficiu, lăsând la o parte componenta socială de integrare socioprofesională și această componentă de mediu foarte importantă. Și la nivel de reducere de dioxid de carbon și sunt mai multe...
6: Da, dar simțiți că reușiți să produceți anumite schimbări în societate... Și simțiți că e suficient ceea ce faceți dumneavoastră ca asociație sau simțiți și nevoia unui sprijin din partea statului, din partea autorităților locale sau centrale, că anumite chestiuni nu pot fi rezolvate, știți mai bine asta, de către societatea civilă, nu? De către activiștii de mediu. E nevoie de politici coerente, clare, de niște măsuri chiar administrative, apropo de, nu știu, colectarea separată a deșeurilor, să spunem, nu?
7: În primul rând, aici e o discuție legată de ce înseamnă întreprindere socială și economie socială în sine, ca segment. Pentru că aceasta este, la nivel de Europa, economia socială reprezintă 8% din PIB. Deci este o componentă importantă la nivel economic. Ce înseamnă economie socială? Înseamnă că ceea ce produci, ca, să zic, profit, îl reinvestești în misiunea ta socială. Este tot un business, dar cumva gândit pentru a susține misiunea și nu pentru a genera profit pentru acționari. Da. Acest lucru există și în România. Noi suntem întreprindere socială, asta e primul lucru pe care îl facem. Doi, suntem întreprindere socială de inserție, adică asta înseamnă că angajăm persoane din categorii vulnerabile și le reintegrăm pe piața muncii. Suntem singurii care facem această tranziție, pentru că mai sunt și destul de multe întreprinderi sociale de inserție care angajează persoane din categorii vulnerabile, dar care rămân acolo, angajate. La noi, gândirea este de a avea timp de 2 ani de zile o pregătire. Bun, și acum, ca să mă refer la autorități, da, ar fi necesar, sunt mai multe moduri prin care autoritățile pot susține întreprinderi sociale de inserție, de exemplu, prin plata unor subvenții pentru persoane din categorii vulnerabile. Există și acest program de achiziții rezervate, de achiziții publice, da? Se fac și în alte țări, de exemplu, achizițiile publice, rezervate în sensul că un anumit procent e rezervat pentru întreprinderi sociale. Pentru noi e dificil să fim competitivi la nivel de preț când mergem la o licitație publică. Dacă ar fi o întreprindere socială de inserție sau o întreprindere socială să fie competitivă din punctul de vedere al prețului, și atunci normal și o susținere ar fi să fie o competitivitate între întreprinderi sociale și să se uită puțin și la, mă rog, obiectivele să fie mai degrabă cele sociale și de mediu și nu un obiectiv de prețul cel mai mic.
6: Am înțeles.
7: Și în felul acesta îți sprijină organizația și prin sprijinul pe care îl primești angajezi mai mulți oameni care în loc să fie asistați pasiv cu bani de la stat pot aduce bani către stat.
6: Am înțeles. E o idee demnă de reținut. Mulțumesc mult pentru prezență.
7: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
6: Am discutat cu directoarea generală de la Ateliere Fără Frontiere, Cristina Băcăilă. Eu sunt Cosmin Rușcior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde.
5: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele României, Nicuș Ordan, a anunțat astăzi desemnarea unui nou premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Liberalul Adrian Veștea este nominalizat pentru funcția de premier, dar Ilie Bolojan,

0: Președintele Nicuș Ordan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
1: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicuș Ordan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să-și asume reforme reale din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
2: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat. Președintele PNL Ilie Bolojan și-a exprimat surprinderea față de noua desemnare și a precizat că președintele României nu l-a anunțat în calitate de lider PNL și nu a anunțat nici conducerea formațiunii liberale de această decizie. Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, notează Ilie Bolojan în mesajul său. Președintele PNL mai transmite că prin acest gest Nicuș Ordan a încălcat orice principiu de colaborare politică loială. Într-o analiză în direct la RFI, colega noastră Larisa Bernaschi a analizat propunerea de desemnare a liberalului Adrian Veștea. O desemnare surpriză pentru PNL, USR și chiar pentru UDMR, dar se pare că o desemnare după consultări cu PSD.
3: Nicuș Ordan pune pe masă varianta unui guvern politic. Asta înseamnă că se așteaptă Nicuș Ordan ca aceste partide să fie responsabile și să voteze un guvern politic așa cum au solicitat.
0: Un guvern politic despre care PNL nu știe.
3: Un guvern politic despre care PNL nu știe, despre care nici USR nu știe și despre care nici UDMR nu știe, dar cu toate astea l-au solicitat la unison. N-am menționat aici Partidul Social Democrat pentru că tind să cred că Partidul Social Democrat sau măcar conducerea Partidului Social Democrat știa foarte bine de acest plan al lui Nicuș Ordan și că această desemnare s-a făcut ca urmare a unei consultări sau a unei discuții sau măcar o informare către conducerea Partidului Social Democrat. Și spun asta pentru că matematic astăzi în Parlament nu se poate constitui niciun fel de majoritate fără votul Partidului Social Democrat. Văzând și reacțiile întârziate ale celor din Partidul Social Democrat, tind să cred că dânsii sau la un anumit nivel în conducerea PSD se știa și despre acest plan, această propunere și a fost aprobată de conducerea Partidului Social Democrat. De aici această desemnare. Cea mai mare surpriză a fost pentru Partidul Național Liberal, urmată de USR și cei de la UDMR. Dacă la USR lucrurile erau mai simple și mai puteai să mai discuți cu posibili trădători, la Partidul Național Liberal totuși există o ruptură. Există acolo tabăra Tuma, adică tabăra anti-Bolojan din interiorul partidului, fie câțiva parlamentari care nu se înțeleg cu Ilie Bolojan, care ar fi putut să trădeze. Nu erau însă suficient de mulți pentru a susține un guvern Tomac. Dar cu toate astea, există deja în rândul parlamentarilor câțiva nemulțumiți vis-a-vis de conducerea PNL, deci aceștia puteau să susțină

0: orice alt guvern pe care îl propunea președintele Nicu Șordan. Tocmai de aceea spuneam că ei sunt numeric pe hârtie PNL plus USR cei mai mulți, dar faptic, adică dacă ar fost vorba de un vot, s-ar putea să nu fi fost la unison, să nu fi votat așa cum se aștepta conducerea celor două partide.
1: O analiză de Larisa Bernaschi. Între timp apar și reacțiile, PSD vrea să facă parte din guvernul veștea. Liderul senatorilor PSD, Adrian Zamfir, susține că partidul său va discuta cu Adrian Veștea. La rândul său, AUR anunță că nu va vota guvernul veștea, deoarece nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, a declarat pentru Digi24 liderul AUR, Petrișor Peiu. Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim amănunte pe acest subiect de la Valeria Vițu.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Cea mai mare parte a țării intră sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, anunță meteorologii. Avertizarea este în vigoare până la ora 21, când sunt anunțate intensificări ale vântului și vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Nord-Vestul, Olteniei și zona de munte. Și în restul țării pot avea loc manifestări de instabilitate atmosferică, mai precizează meteorologii. Acum la București se înregistrează 25 de grade, la Craiova tot 25 de grade. 23 de grade la Timișoara, 22 de grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu. La Iași, 23 de grade Celsius, iar la Chișinău, în Republica Moldova, 22 de grade.
3: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
4: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Tânăr în Europa.
7: Astăzi vorbim despre un subiect care ne privește pe toți atunci când discutăm despre șanse egale, incluziune și acces real la piața muncii. Deși tot mai multe companii declară că își doresc echipe diverse, realitatea din teren ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. 9 din 10 adulți neurodivergenți nu au un loc de muncă, iar unul dintre principalele obstacole este chiar procesul de recrutare. Și pentru a schimba această realitate, Autism Voice a lansat campania Interviuri atipice. E o inițiativă care îi invită pe angajatori să privească dincolo de tiparele clasice ale interviurilor și să descopere potențialul, abilitățile și motivația unor tineri care au multe de oferit, dar care sunt adesea excluși înainte de a avea șansa să se facă remarcați. Despre această campanie, despre provocările cu care se confruntă tinerii neurodivergenți și ce pot face companiile pentru a construi medii de lucru mai inclusive, discutăm azi cu Nicoleta Urlea, este director de comunicare și fundraising în cadrul Autism Voice. Mulțumesc frumos că ați venit la emisiune.
8: Mulțumim noi de invitație.
7: Aș vrea să te rog să începem cu niște noțiuni elementare de vocabular. Ce înseamnă neurodivergent?
8: Neurodivergent este o umbrelă care dorește să acopere mai multe diagnostice, care unele sunt confirmate, medicale, pe care le știm de ani de zile, și altele sunt încă în curs de a fi incluse. Aici vorbim de tot ceea ce înseamnă oameni care se nasc cu tulburare de spectru autist, cu ADHD, cu tulburare obsesiv-compulsivă, cu tulburări de învățare, dislexie, discalculie, disgrafie, poate persoane care s-au născut inclusiv cu bipolaritate, cu anxietate clinică, depresie clinică sau tulburări emoționale sau psihoemoționale, care se pot, evident, trata foarte ușor cu terapie, psihoterapie, adică tot ce înseamnă partea neintruzivă. Mers la psiholog, practic, asta înseamnă.
7: Într-o țară în care încă se mă ridică sprâncene atunci când e vorba de terapie, mi se pare că da, sună extrem de ușor, dar e foarte greu de pus în practică.
8: Este foarte greu, dar avem un avantaj, pentru că în ultimii 15 ani România a făcut multe campanii de conștientizare, au apărut foarte multe rapoarte, reportaje, știri, emisiuni, cum este aceasta, în care se vorbește deschis despre sănătatea mentală și plus, din fericire sau din păcate, COVID a fost o lecție foarte mare pentru tot ce înseamnă omenirea și ce înseamnă impactul negativ psihologic asupra omului din cauza izolării. Și de aici conversația a crescut enorm de mare, pozitiv, public, despre cât de mult e important să ții cont și de sănătatea mentală și emoțională, nu doar de cea fizică. Și atunci, în ultimii ani, e mai ușor, mai ales pentru cei tineri, să spună foarte simplu, mă duc la psiholog pentru că am nevoie de ajutor, versus generațiile mai vechi, părinții noștri, bunicii noștri, care în continuare au această optică de nu te duce la psiholog pentru că nu ești nebun.
7: Da, da, da.
8: Lucrurile încep să se schimbe, ceea ce este foarte bine, dar în anumite domenii, cum este al nostru și în area de neurodivergență, încă este o stigmă, încă se discriminează și ce ne dorim noi prin campania asta și prin toate eforturile pe care le facem de 18 ani încoace, este să deschidem această bulă, să nu mai fie tabu și cine se naște cu astfel de condiție și este perfect funcțional, recuperat, să poată să spună am autism, am ADHD, la fel cum mergem la job și spunem am părul creț, sunt mamă de 2 copii sau îmi place să fiu ultramaratonist.
7: Ar fi ideal să ajungem acolo. Sună utopic, dar nu nerealizabil. Statisticile arată însă că doar unul din 10 adulți neurodivergenți reușește să-și găsească un loc de muncă. Cum apare mai exact această discriminare? Înțeleg că poate să apară direct în procesul de recrutare, înțeleg că după aia se poate transforma la job în mobbing sau tot felul de alte reacții ale colegilor. Cum descriem ziua de lucru a unei persoane neurodivergente care a trecut de procesul de recrutare, să zicem, în România?
8: O descriem cu multă presiune psihologică, pentru că a fi neurodivergent și recuperat și perfect funcțional presupune să ai parte și de niște adaptări pe care nu poți să le ceri decât dacă ai un motiv extrem de business sau de corporate. Astea nu sunt argumente care poți să te duci la manager să spui, de exemplu, eu prefer să-mi dai feedback în scris versus verbal, dacă în companie comportamentul uzual este de feedback verbal și trebuie să motivezi. Și nu prea ai un argument doar că preferi. Și atunci de aici vine partea de mascare. Mulți neurodivergenți care au locuri de muncă maschează, adică încearcă să se comporte ca toți ceilalți, să se alinieze regulilor, inclusiv regulilor sociale nescrise, epuizează foarte tare și intră ușor în depresie sau burnout și ajung fie să-și dea demisia sau fie să fie dați afară pentru că nu mai performează. Sunt lucruri fine și lucruri simple. De exemplu, dacă ești o persoană care are poate tulburări senzoriale, aici, din păcate, chiar dacă le lucrezi, poți să le ai toată viața, de exemplu, sensibilitate foarte crescută pentru lumina artificială sau sensibilitate crescută la zgomot.
7: Deci aici ar fi fost un mediu ușor intruziv pentru o persoană neurodivergentă cu astfel de tulburare, pentru exact. Că avem aceste reflectoare care
8: obosesc foarte obosesc tare. Ochii, da. Și imaginează-ți să lucrezi 8-10 ore într-un birou numai cu lumina aceasta. Și să lucrezi zi după zi, zi după zi. Ajunge să te epuizeze enorm și nu poți să ceri adaptare de genul vreau să am biroul lângă geam pentru lumină naturală, pentru că pare un moft la prima
7: vedere. Nu poți să vii cu ochelari de soare pentru că pare un moft.
8: Nu poți să vii cu căști pentru că pare un moft. Nu poți să îți iei o pauză odată la o oră, să zicem, să cobori scările, să urci scările pentru că pare un moft. Și atunci maschezi. Și ăsta e motivul pentru care foarte greu ajung să-și mențină locul de muncă pe o perioadă mare de timp. E o paradigmă, la noi în România încă nu se vorbește foarte mult despre asta. În afară s-au făcut studii, rapoarte, inclusiv de la Comisia Europeană, cu mărturii testimoniale ale oamenilor neurodivergenți care spun de ce e nevoie de aceste microajustări și în ceea ce privește feedback-ul sau spațiul unde desfășoară activitatea sau zgomotul sau mirosul, tocmai pentru job și de acolo știm noi aceste informații.
7: Ne poți spune explicația pentru care feedback-ul verbal poate avea un impact dăunător asupra persoanei neurodivergente?
8: De exemplu, sunt persoanele și cu autism și cu ADHD care au mai mari probleme cu atenția și funcțiile executive. Noi, oamenii tipici, suntem învățați de mici, din școală, cu funcțiile executive, adică respectarea unor reguli, nu-ți explică nimeni de ce, tu știi că trebuie să le faci și ți-au rămas în minte dacă așa se face într-un anumit loc, fie școală, fie la locul
7: de muncă. Așa se cade.
8: Așa se cade, da, intri în acel standard, ca să fii în ton cu lumea. Pentru o persoană cu autism sau cu ADHD, funcția executivă este mai deficitară și atunci dezvoltă anumite abilități de învățare mai pregnant decât noi. Și că sunt niște pattern-uri pe care noi le avem. Unii oameni învață mai bine vizual, alții învață mai bine verbal, alții învață mai bine lingvistic, pe diverse scheme de învățare. Lucruri pe care le afli doar dacă ești tu adult și intri în dezvoltare personală, că de la școală nu ți se spune. În fine, și la locul de muncă, dacă primești numai feedback-uri verbale, pentru că sunt foarte multe informații care vin, care poate nu sunt neapărat concrete, poate multe din ele sunt vagi, cum mai primim noi feedback-uri de nu-mi place cum ai făcut aia, data viitoare fă mai bine, da. Nu există partea specifică. O persoană neurodivergentă nu reține acele informații. Le uită. Nu le procesează, nu memorează. Și atunci, având în scris, este mult mai ușor să fii atent la ce spune cealaltă persoană, că oricum noi emitem enorm de multe informații non-verbal decât verbal și atunci nu mai e atât de multă presiune să încerce să rețină și ce zice persoana aceea verbal și să deslușească ce spune non-verbal prin atitudine, postură, comportament, expresii faciale și să-și ia feedback-ul ca să performeze în următoarele task-uri. Și de aici, astea sunt niște ajustări simple care intră în area de comunicare inclusivă, de fapt și de drept. Și comunicarea inclusivă nu e doar pentru persoane neurodivergente. De fapt, este pentru toată lumea. indiferent că este tipică sau atipică, și de asta mă raportez mult la ce spun specialiștii internaționali, pentru că au dovedit inclusiv pe oameni tipici, s-au făcut studii fix pe aceste pattern-uri de învățare. De ce la locul de muncă, nu contează unde lucrezi, că e fabrică sau corporate, un manager ar trebui să știe ce înseamnă comunicarea inclusivă și să poată să-i ofere angajatului, indiferent care este el sau cum este el, posibilitatea să primească feedback-uri sau în ședințe, prezentări sau în team building-uri, să aibă flexibilitatea asta în a jongla între diverse tipuri de comunicare. Verbală, scrisă, audio, depinde. Tocmai pentru a-l ajuta mai ușor cu fluxul mare de informații. Mai ales când ești, de exemplu, la un loc de muncă stresant, cum ar fi partea de grafică, dacă lucrezi într-o agenție. Acolo tot timpul, constant, vin task-uri de a face, nu știu, grafică, bannere pentru 7 clienți în același timp. Dacă tu, de exemplu, ești un grafician care preferă vizual, deci în scris, și primești numai feedback-uri sau numai input verbal...
7: Pe WhatsApp, cum se practică de câțiva ani spre...
8: Exact, așa, nu mai reții toate informațiile alea și atunci nu mai livrezi grafica necesară pentru toți cei 7 clienți în același timp. Și ce faci? Ești dat afară.
7: Cum a apărut ideea acestei campanii pe care o aveți, interviuri atipice și... Ce v-a determinat să continuați demersul început cu scrisori de recomandare atipice? Deci, de unde rezultă că ați găsit și manageri binevoitori și implicați și interesați
8: da.
7: Și totul, angajatori la fel?
8: Totul a pornit, de fapt, ideea asta o nutrim încă din 2022, când am deschis Institutul Autism Voice. Noi, în continuare, din câte știm, suntem singura asociație care a deschis un centru de zi multifuncțional pentru adolescenți și adulți. În 2022, special pentru a oferi serviciile care nu există după vârsta de 18 ani pentru ce înseamnă neurodivergent. Și în cadrul programelor, pe măsură ce am adăugat de la programe de abilități de viață, autonomie, au intrat partea de job skills, de abilități de muncă, pentru că o parte din ei erau înalt funcționali și erau în pragul de 18, 20, 23, 24 și aveau nevoie de job, cumva crescut organic, de la centre de copii, cum am început în 2008, automat, am crescut cu ei. Și aveau nevoie de acest suport, pentru că e ușor să te concentrezi pe ce ești bun o perioadă lungă de timp și e ușor să uiți că copiii aceia cresc. Și când ne-am dat seama că după 18 ani nu avem unde să-i redirecționăm, nu avem unde să-i ducem mai departe, am spus, hai să ne apucăm să facem noi. Și am făcut acest institut. Și după ce am început programele, în 2024, am luat decizia să căutăm informații, să vedem cum e piața muncii pentru acești tineri și adulți. N-am găsit nicio informație, așa că am făcut rost de bani și am găsit un partener în studii de piață și ne-am apucat să facem primul studiu calitativ legat de piața muncii și neurodivergență. Și acolo am intervievat 100 de companii, și companii cu 50 de angajați și companii cu 1500 de angajați. Apropo de percepția asupra ce înseamnă neurodivergent, dacă știu ce înseamnă autism, ADHD, lucruri de genul ăsta, dacă au angajați cu pattern-ul ăsta de viață, dacă nu au...
7: Dacă și-au dat seama că au, deși angajații nu au venit să spună din cauza stigmei.
8: Da, și acele informații pe care le-am luat, studiul e disponibil oricui, pe website-ul nostru pot intra să-l caute, să primească rezumatul, studiul complet e contracost, că da, a fost acolo o muncă titanică în spate, dar inclusiv din rezumat, orice om de HR poate să vadă niște informații extraordinare de la manageri care au spus că, da, ei știu că au colegi neurodivergenți, dar nu au voie public să facă nimic legat de asta, că nu e politica companiei, până la oameni de HR care ne-au spus că nu există așa ceva, că este o fabricație, că neurodivergența e un moft. Multe, foarte multe date. Dar acele date ne-au determinat pe urmă să creăm o unitate protejată, ca să vedem, ok, ce înseamnă de la vârsta de 28 în sus, cum putem ajuta să aibă loc de muncă ca lumea, să oferim tinerilor pe care deja aveam în centre un spațiu unde deja să înceapă să lucreze, să facă ca un fel de training pe partea asta. Pe urmă am adăugat consiliere vocațională, unde am văzut că e mare interes și vin la noi mulți adolescenți și tineri care nu au nicio legătură cu asociația noastră pentru consiliere vocațională, pentru că, surpriză, nici asta nu avem la dispoziție pentru copiii din România, decât dacă părintele se interesează. Și am ajuns la a obține un sprijin din partea unui sponsor care ne-a dat bani, pentru că am venit cu ideea, bun, nu putem schimba lumea decât om cu om, dar percepția, mentalitatea societății se schimbă foarte greu, deci ne trebuie o campanie media. Și am găsit un partener, o agenție, care a fost foarte intrigată de conceptul ăsta și am muncit mult și am lansat scrisori de recomandare atipice, pornind de la povestea unui individ de acasă cu mama, pentru că, din păcate, mulți dintre ei nu au recomandări oficiale de internship-uri sau de la un manager. Prima recomandare pe care o primesc toți acești copii este din partea mamei sau a tatălui sau poate chiar a terapeutului, adică omul care chiar a muncit sute de ore cu acel tânăr să aibă abilități de muncă. Și această rută a doua a campaniei cu interviuri atipice este modalitatea prin care ne-am gândit că putem apropia și mai mult practic companiile de acești tineri. Practic, exact ca orice platformă de job în care vezi CV-uri, dar noi propunem și sperăm să existe mult interes pe partea asta, să existe și recrutare asistată. Pentru că există un studiu mondial care atestă faptul că 80% din oamenii neurodivergenți din lume nu au loc de muncă pentru că nu trec de primul interviu de recrutare, pentru că nu știu să se vândă. Pentru că în continuare este această percepție și această, să zic, abilitate a HR-ului de a socializa prima dată, să vadă cât de frumos povestește, cât de mult păstrează contact vizual, dacă știe să spună lucruri abstracte de genul, unde te vezi peste 5 ani?
7: Doamne, este o întrebare pe care aș elimina-o într-un mod abrupt.
8: Exact. Și asta
7: dar propun. Este doar părerea mea personală. E important să știm că există o explicație pentru care persoanele neurodivergente nu pot face neapărat și nu pot păstra contactul vizual. Da. Care este aceea?
8: Prea mare.
7: Nu e lipsă de respect.
8: Nu e lipsă de respect, nu este minciună, nu este niciun element etic-moral, este pur și simplu partea de procesare informațională. Cum ziceam și mai devreme, noi oamenii, 70% din ce comunicăm este non-verbal. Din atitudine, din postură, din mimică, din expresii faciale, practic transmitem enorm de multe informații. Și atunci când mai și vorbim, transmitem restul de 30% de informații. Și atunci e un bombardament enorm de informații pe care persoana neurodivergentă nu le poate procesa în același timp pe toate cum suntem noi cei tipici obișnuiți să facem. Adică să-și adauge niște filtre. De exemplu, noi două acum în conversație, eu fac abstracție de ce atitudine corporală ai tu, de ce îmi transmiți non-verbal. Mă concentrez foarte tare că mi-am pus un filtru, creierul meu are deja dezvoltat abilitatea asta, să mă concentrez pe ce îmi spui, ca eu să-ți pot răspunde, să avem o conversație intelectuală. Pentru o persoană neurodivergentă, neavând aceste filtre nativ și ușor, e foarte greu și atunci trebuie să elimine ceva din canalele astea de comunicare.
7: Pentru că nu pot fi toate pe
8: același exact, nivel. Nu pot fi pe aceeași lungime de undă și atunci cel mai ușor lucru pe care îl poate elimina este contactul vizual, pentru că inclusiv prin privirea pe care mi-o dai, îmi transmiți enorm de multe informații. Și atunci, practic, o persoană neurodivergentă nu se uită la interlocutor pentru că efectiv încearcă să audă mai bine și să proceseze mai ușor ce spune acea persoană intelectuală. Atât. Asta este tot.
7: În urma raportului pe care l-ați făcut, au fost deja companii interesate să implementeze o atitudine inclusivă sau să măcar să facă un training pe tema asta?
8: Pe partea aceasta, da. De training, de workshop-uri, am avut inclusiv companii care ne-au cerut să le facem ghiduri pentru propriile lor platforme de learning and development intern, sau să organizăm diverse activări sau să apărăm la tot felul de interviuri fiecare companie ce are intern pentru a transmite angajaților. dar din păcate până acum o singură companie, cu o singură companie lucrăm de un an la program de pilotare internă, de intern și plătit pentru neurodivergență. Atât. Și încă nu au suficiente date, să zic, ca să promoveze în spațiu public rezultatele acestui pilot, dar doar o companie din, cred că am fost la 120 până acum, în 2 ani, ceea ce e trist, dar pe de altă parte e minunat că există măcar asta. Deci cumva...
7: Și paradoxal este că deși există angajați neurodivergenți deja în companii, companiile, iată că evită să angajeze conștient angajați neurodivergenți.
8: Da.
7: Din, la care să se adapteze.
8: Da, din...
7: Adică deja sunt acolo.
8: Sunt deja acolo, mai ales în companiile din industria IT sau din industria publicitară, sunt foarte mulți, ne-au spus, i-am văzut, îi știm, dar e foarte greu de schimbat o politică internă, mai ales într-o companie care, de exemplu, nu are capital 100% românesc,
7: dar
8: pentru că nu vine din afară.
7: Politicile de diversity and inclusion nu... ating și această ramură a neurodivergenților?
8: Așa ar trebui, dar nu o fac. Așa ar trebui, dar nu o fac.
7: Inclusion.
8: Da.
7: Diversity.
8: Exact, așa ar trebui să fie. Diversitate, echitate și incluziune, dar este paleta atât de mare și atât de largă, încât de-abia se fac eforturi pe ce înseamnă egalitate de gen și ce înseamnă, nu mai vorbesc de orientare sexuală, mai avem și până acolo destul, de-abia vorbim de intergenerațional, ceea ce e o problemă foarte spinoasă pentru multe companii, și pe dizabilitățile fizice. Deja când vorbim de, cu ghilimele de rigoare, dizabilități psihice, intrăm într-un context în care oamenii nu sunt pregătiți și uite că nu avem nici acum suficientă formare pentru oamenii din interiorul companiilor care se ocupă de diversitate, echitate și incluziune.
7: Oamenii nu sunt pregătiți sau mai degrabă oamenii preferă să nu accepte că ar putea face niște pași pentru a începe pregătirile? Că întotdeauna ne ascundem în spatele acestor mari cuvinte, știm din mesajele politicienilor de recente că oamenii nu sunt pregătiți pentru a accepta că au minoritate sexuală în România, oamenii nu sunt pregătiți în general, dar poate fi doar o narrativă.
8: Din experiența mea de până acum, așa, asociației noastre cu companiile din România, totul pornește de la leadership. Dacă board membrii companiei nu dau tonul și nu spun de astăzi includem și neurodivergența în companie, nu se face nimic. Mm-hmm. Oricât de mult ar dori oamenii care sunt în departamentul de comunicare sau de CSR sau de diversity, equity and inclusion sau de learning and development să facă în companie acțiuni în direcția aceasta, dacă membrii de board nu spun da, nu se întâmplă nimic.
7: Dar pe cifre... Vorbind foarte clar, angajații neurodivergenți care există în acest moment în companiile din România produc, livrează, aduc capital și încasări?
8: Mm-hmm, da, foarte mult.
7: Și de ce nu este asta un argument?
8: Pentru că nu este cuantificat în România. Asta este problema. Nu este cuantificat și sunt, până la urmă, argumente de business. Noi venim cu argumente din afară. Sunt ample studii făcute, inclusiv de la World Economic Forum din 2024, care atestă performanța angajaților neurodivergenți, cât de buni sunt pentru business, de toate. Dar toate datele sunt la nivel internațional, specific pentru România. Noi nu avem nimic care să ateste că în X industrie există autiști sau există ADHD-iști care performează cu 97% mai bine decât colegilor tipici. Pentru că nu avem.
7: Deci nici nu putem spune care sunt domeniile în care performează cel mai bine persoanele cu neurodivergență.
8: Estimativ, la nivel internațional, da, putem extrapola. Și pentru România, că dacă în industriile acelea performează în toată Europa sau în SUA, automat și în România performează. Dar am avut aceste argumente și până la urmă mă pun și în poziția unui CEO de companie. Ceea ce mi s-a și întâmplat, că m-a întrebat care sunt datele pentru România, cum îmi poți tu dovedi că dacă eu angajez astăzi 10 oameni cu autism, ei îmi vor aduce plus valoare în indicatorii financiari peste 6 luni. Și m-am cuiat cu această întrebare pentru că nu am avut. M-am raportat la studiile internaționale și el mi-a spus, bine, bine, e minunat, dar noi suntem în România. Și de aici ne învârtim așa în cerc, dar sunt ferm convinsă că această campanie și cu cât insistăm noi cu activitățile și faptul că mergem și facem și workshop-uri în universități și facem și workshop-uri în ce în ce mai multe comunități, inclusiv de business și HR, lumea deja o să-și pună mai multe posibilități în minte și de aici și membrii de board în companie să vină să spună, da, hai să încercăm. Adică, până la urmă, pentru noi, la Autism Voice, acum ăsta este obiectivul. Să fie cât mai multe companii care să spună, hai să încercăm. Nu neapărat hai să facem, ci hai să încercăm. Și de aici să înceapă mai multe, poate anunțuri, poate știri, poate mențiuni, că uite, suntem companie inclusivă pe neurodivergență și de aici și pentru oameni în sine neurodivergență fie mai ușor să se ducă la interviu. În primul rând să nu mai fie interviu de socializare, să fie interviu de testare de abilități, exact cum este în domeniul tehnic, asta să fie bună practică pentru toate tipurile de joburi, nu contează, testare de abilități, nu să-mi povestești cât de suav ești sau carismatic, și după aia să meargă și să spună de la început, eu am dislexie. Pentru dislexie am nevoie să primesc feedback-urile doar grafice sau audio, pentru că cititul mi-este foarte greu. Și de aici compania să zică, sigur, nicio problemă, m-am transmis managerului, să rezolvă.
7: Când ar trebui să înceapă aceste interviuri sau...
8: Ele deja există.
7: Există.
8: Da, deja există, sunt foarte ușor de găsit, oricine poate să caute pe internet Autism Voice interviuri atipice sau să intre la noi pe website, avem bannere, tot ce trebuie, și să intre pe această pagină creată, care, repet, simulează ca o platformă de angajare și acolo avem 52 de oameni cu CV-uri reale, oameni reali, cu descrierea lor, cu CV-ul, orice HR să dea click că e interesat să cunoască acea persoană și de acolo preluăm noi mai departe informația și facem meciuirea, ca să zic, în funcție, evident, de companie, dacă dorește să-i ajutăm și cu recrutarea sau nu. Am avut și companii care nu sunt interesate de recrutare asistată și au făcut ei interviul. Nu a rezultat în nimic, dar măcar au avut această încercare.
7: Până acum aveți vreo angajare?
8: Nu. În momentul acesta, onest, nu am avut nicio angajare. Avem câteva companii interesate de internship, dar oamenii pe care avem momentul de față pe platformă vor joburi, nu vor internshipuri. Și atunci, dar ușor, ușor, cu cât facem mai multă vâlvă, cu cât sunt mai multe apariții, de atunci o să și deblocheze, că până la urmă mentalitatea socială nu se schimbă de azi pe mâine.
7: Mulțumesc frumos că ai venit să ne povestești despre campaniile voastre și mult succes!
8: Mulțumim și noi foarte mult!
6: Tânăr în Europa!

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Instabilitatea atmosferică anunță meteorologii, dar vijeliile prognozate vor înceta, conform prognozei diseară. Pe scena politică însă, desemnarea unui nou premier a aruncat în aer partidele, în special PNL. Singurii care au abordat un ton calm sunt membrii PSD. Liderul deputaților UDMR spune că președintele UDMR nu a știut și că a aflat din presă de această desemnare. Trădarea, din păcate, este în tradiție PNL, conchide politologul Stelian Tănase. Iată știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți

0: care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament, îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
1: Adrian Veștea, premier desemnat. În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat surprinderea față de noua desemnare și a precizat că președintele României nici măcar nu l-a anunțat în calitate de lider al formațiunii și nu a anunțat nici conducerea PNL de această decizie. Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, notează Ilie Bolojan în mesajul său. Președintele PNL mai transmite că prin acest gest, Nicu Șordan a încălcat orice principiu de colaborare politică loială. În același sens, și secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că decizia președintelui României de nominalizare pentru funcția de prim-ministru a unui prim vicepreședinte de partid, în absența unei consultări reale și prealabile, atât cu partidul din care acesta face parte, cât și cu formațiunile politice chemate să susțină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democrația românească. În egală măsură, spune Dan Motreanu, este vorba despre respectarea unui mecanism de democratic bazat pe dialog, negociere și echilibru între instituțiile statului și forțele politice reprezentante în Parlament. Încheiem citatul în care secretarul general al PNL subliniază note în postarea sa. Potrivit lui Dan Motreanu, într-o democrație funcțională, un președinte știe că majoritățile nu se presupun și nu se impun. Ele se construiesc prin dialog, negociere și acord politic. Într-o analiză în direct la RFI, colega noastră Larisa Bernaschi a analizat propunerea de desemnare a liberalului Adrian Veștea. O desemnare surpriză pentru PNL, surpriză pentru USR, chiar și pentru UDMR, dar se pare că o desemnare după consultări cu PSD, spune Larisa Bernaschi.
2: Nicu Șordan pune pe masă varianta unui guvern politic. Asta înseamnă că se așteaptă Nicu Șordan ca aceste partide să fie responsabile și să voteze un guvern politic așa cum au solicitat.
1: Un guvern politic despre care PNL nu știe.
2: Un guvern politic despre care PNL nu știe, despre care nici USR nu știe și despre care nici UDMR nu știe, dar cu toate astea l-au solicitat la unison. N-am menționat aici Partidul Social Democrat pentru că tind să cred că Partidul Social Democrat sau măcar conducerea Partidului Social Democrat știa foarte bine de acest plan al lui Nicu Șordan și că această desemnare s-a făcut ca urmare a unei consultări sau a unei discuții sau măcar o informare către conducerea Partidului Social Democrat. Și spun asta pentru că matematic astăzi în Parlament nu se poate constitui niciun fel de majoritate fără votul Partidului Social Democrat. Văzând și reacțiile întârziate ale celor din Partidul Social Democrat, tind să cred că dânsii sau la un anumit nivel în conducerea PSD se știa și despre acest plan, această propunere și a fost aprobată de conducerea Partidului Social Democrat. De aici această desemnare. Cea mai mare surpriză a fost pentru Partidul Național Liberal, urmată de USR și cei de la UDMR. Dacă la USR lucrurile erau mai simple și mai puteai să mai discuți cu posibili trădători, la Partidul Național Liberal totuși există o ruptură. Există acolo tabăra Tuma, adică tabăra anti-Bolojan din interiorul partidului, fie câțiva parlamentari care nu se înțeleg cu Ilie Bolojan, care ar fi putut să trădeze. Nu erau însă suficient de mulți pentru a susține un guvern tomac. Dar cu toate astea, există deja în rândul parlamentarilor câțiva nemulțumiți vis-a-vis de conducerea PNL, deci aceștia puteau să susțină orice alt guvern pe care îl propunea președintele Nicu Șordan. Tocmai de aceea spuneam că ei sunt numeric pe hârtie PNL plus USR cei mai mulți, dar faptic, adică dacă ar fi fost vorba de un vot, s-ar putea să nu fi fost la unison, să nu fi votat așa cum se aștepta conducerea celor două partide.
1: O analiză de Larisa Bernaschi. Trădarea este, din păcate, în tradiția PNL, susține la RFI politologul Stelian Tănase. E un moment foarte greu pentru partid, mai spune acesta. Stelian Tănase analizează și atitudinea

0: președintelui în această criză. Nicu Șordan provoacă haos, explică politologul.
1: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicu Șordan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier, să obțină acordul acestuia și pentru promisiunea unei colaborări în continuare și apoi să facă anunțul. El întâi a făcut anunțul și a descoperit că nu are nicio încuviințare de la liderii Partidului Național Liberal. Domnul Veștea n-a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Nicu Șordan, de asemenea, n-a consultat conducerea partidului. De aici cred că o să avem multe încurcături de acum încolo. Este o lovitură, este un complot pus la cale de anumite persoane. Întrebarea este dacă Nicu Șor a propus celor din PNL sau cei din PNL s-au dus la Nicu Șor și au propus această soluție. Cine este autorul scenariului, vreau să spun. Cred că lucrurile nu se vor termina aici, în sensul că s-ar putea să avem o criză mai lungă decât ne-am fi așteptat.
0: Politologul Stelian Tănase. Grupurile conservatoare din Iran se opun unor prevederi aflate în acordul de pace, relatează CNN. Un proeminent susținător al liniei dure, Mahmoud Nabavian, declară că dacă Iranul semnează acordul, cităm, va deveni efectiv o colonie a Statelor Unite. El afirmă că acordul obligă la deschiderea vitalei strâmtor Ormuz chiar și pentru Israel. Mai multe instituții media din Iran au avertizat în privința dezbinării. Ziarul Javan, considerat apropiat de gărzile Revoluției Islamice, a afirmat că la mitingurile publice unii vorbitori ignoră instrucțiunile liderului suprem Moștaba Khamenei și acționează pentru a semăna semințele schismei și diviziunii în rândul poporului. Pe rețelele de socializare au apărut imagini de la un miting organizat ieri la Teheran, unde participanții au cerut demisia ministrului de externe și a negociatorului șef al Iranului. În context, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat că un memorand ar urma să fie semnat astăzi, de ziua sa de naștere, când împlinește 80 de ani. Însă nu a existat nicio confirmare din partea Teheranului că s-a convenit asupra unui text final, iar textul acordului nu a fost făcut public oficial. Acum, meteo. La stația ANM București Băneasa, termometrele indică valoarea de 27 de grade Celsius. La Craiova, 26 de grade, tot 26 de grade și la Timișoara. Cluj-Napoca, 25 de grade, Sibiu, 24 de grade, Iași, 25 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 24 de grade.
2: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Premierul Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Între timp, liberalii iau în calcul excluderea din partida lui Adrian Veștea, susțin surse liberale citate de news.ro. Pentru această atitudine, explică politologul Stelian Tănase, Adrian Veștea ar trebui exclus din partid. În altă ordine de idei, Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiuni NATO în Europa. La această oră, la stația București-Băneasa, termometrele indică valoarea de 28 de grade. Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Premierul interimar a reușit să transmită un mesaj de solidaritate la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. În discursul său, premierul Bolojan a felicitat Republica Moldova pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și a dat asigurări că PNL, cităm, indiferent unde va fi, la guvernare sau în opoziție, va fi alături de Moldova. Primi mai multe amănunte de la Valeria Vițu.
2: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, președintele PNL, și-a exprimat speranța că în 2028 Republica Moldova va ajunge în marea familie europeană alături de România.
3: Vă rog să-mi permite să vă felicit pentru deschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, un pas corect, un pas care atunci când se va scrie istoria, partidul dumneavoastră va fi la capitolul oameni care au pus o piatră de temelie la acest proiect important pentru Moldova. Și am speranța că în 2028, cu o bună organizare, cu o mobilizare guvernamentală și administrației, veți putea într-adevăr să finalizați acest proces și să aderați acolo unde este locul Republicii Moldova, în marea familie europeană alături de România. Vă asigur de respectul meu, de susținerea Partidului Național Liberal, indiferent unde va fi acest partid, la guvernare, România sau în opoziție.
2: Trebuie spus că Ilie Bolojan și-a întrerupt din nou vizita la Chișinău după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul în locul său, desemnându-l pe Adrian Veștea. La Chișinău, premierul interimar urma să aibă întrevederi cu conducerea Republicii Moldova. Potrivit lui Bolojan, nici conducerea

0: poate face propunerea, dar decizia se poate lua doar în Consiliul Național al PNL, deoarece prin vicepreședinții partidului sunt aleși la Congres. Sancțiunea urmează după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, dar fără ca partidul să știe și să își dea acordul. Potrivit statutului PNL, toate candidaturile pentru funcții în guvern și în autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Politic Național al partidului la propunerea Biroului Executiv, lucru care nu s-a întâmplat și în cazul lui Veștea. Atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte. Tocmai de aceea el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase.
1: De pildă, dacă Partida Bolojan este majoritară și este pe cai mari în sensul că deține încă majoritatea și controlul partidului, el trebuie exclus. Pentru că el nu putea să accepte această funcție dacă nu avea aprobarea Biroului Politic Național. Și ori n-a avut-o pentru că Nicușor nici nu s-a ostenit să întrebe măcar. Și neîntrebând, partidul n-a știut și n-a convocat un birou politic pentru a discuta chiar acest subiect, nu? E absolut democratic. Tot în raportul de forță, tot secretul acestei situații. Dacă ei sunt fermi și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că, evident, a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Dacă nu se simt tari și se tem de o sciziune sau de alte consecințe, eu știu ce se poate întâmpla politic, atunci îl vor lăsa în pace și îl vor sancționa când le va veni bine. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
0: Politologul Stelian Tănase. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiuni NATO în Europa, a relatat vineri New York Times, citând doi înalți oficiali europeni, potrivit Reuters, citat de AFP. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
2: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activități de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de alimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
0: Maria Ilie, mulțumim pentru informații și acum meteo. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și în zona de munte există o avertizare cod galben, valabilă până la ora 21, de vijelii și intensificări ale vântului. Și în restul țării pot avea loc manifestări de instabilitate atmosferică, mai precizează meteorologii. La această oră, la stația București Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 28 de grade, la Craiova tot 28 de grade, Timișoara 27 de grade, Cluj și Sibiu 25 de grade, Iași 18 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 24 de grade.
3: Parlez-vous Paris? je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
3: Je viens du Maroc.
4: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à Biaos aussi de la Paris.
6: Ça fait 20 mois que je suis en France.

0: Ei nu cunosc încă codurile sociale ale capitalei franceze?
1: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
0: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
2: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
0: În noua noastră serie bilingvă,
2: c'est très français.
0: Parlez-vous Paris?
3: Allez, bonne soirée, merci à vous.
0: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
4: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Airlines susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iar acum, la final de jurnal, datele meteo. 28 de grade la București, 28 de grade la Craiova. La Timișoara se înregistrează 24 de grade, la Cluj-Napoca 18, 22 de grade la Sibiu, 25 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade.
2: Să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul Europa. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!